0: Confiteor Omnipotenti, Beate Maria Semper Virginie, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cuia Peccavinimis Cogitatione Verbo et Operi, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria Semper Virginem, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioni Baptistam, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctos et Vos Fratres, Orare Pro Mea Dominum Deum Nostrum.
1: Disegnate tu in me panesteus, et misesticatis tuis, per il fratelli tam eterno.
0: Amen.
1: Confitio de omnipotenti, Beata Maria Sempre Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Dei Pater, quia peccabinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria Sempre Virgini, Beata Michele Arcangelo, Beata Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Dei Pater, orare pro mea Domine Deum nostrum.
0: Miseria tu vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia nobis.
1: Amen.

Concede misericors Deus fragilitati nostre presidium, utque sancte Dei genitricis memoriam agimus, intercede

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.

ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciem ab nostra proce nante locuia dirigantur cogitationes et operum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum evit et

secundum carnem fuisse traditur. Hic Hierosimorum episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multis supplicis affectus, martyrio consumatus est. Omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

0: et alibi aliorum plurimorum sanctorum materum et confessorum aque sanctarum viecinum.
1: Deo gratia.
2: Pretius sanctum spectu Domini.

0: Le cathéter, et filium animi per misericordiam de requiescant in pace.
1: Angelus Domini nuntia Ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ecce Angelus Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitat in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut in efficiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi Filii tui incarnationem coniugibus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper obiscum.
2: Amen.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

0: eternity. Amen. In the name of the...
1: Your home for traditional Catholic radio, KSMK-LP, St. Mary's, Kansas.
2: Angelus Domini non se javit Mariae,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem